naš Kurd u Kurdistanera. Už me forte nu, e si kut vizjana nuda. Dhe me shinu di dijin, kere kam kellek, bëkev në vedo zeda, u am tozat në bërnetin, zilan, ari zilan.